0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Стрій FM.
0: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

вулиці церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ». Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: 7.02 Острію, доброго ранку. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Сонце за вікном, сонце в ефірі. І у нас сонячний настрій. Розпочинаємо цю середу разом на Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові буде дуже класно, дуже тепло, дуже по-літньому. 26 градусів – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють невелику хмарність, ну, без дощу сьогодні прийде точно увесь день. На вихідні обіцяють трошки дощитиме, але сьогодні ще без дощу. У Сколі найвища денна температура – це 21 градус і також показує, що буде невелика хмарність впродовж цілого дня. 7.02, а вже за декілька хвилин я тобі скажу, що сьогодні у нас день просто робіння чого хотіння. Тобто такий халявний день у кожного стріянина сьогодні просто до неможливості. Чому так? Всі деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку!
2: Стрій ФМ.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.13, зустрію, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Сьогодні такий день, про який мріє, ну, просто кожнісінький стриянин. Ось тако спить і бачить цей день. День халявний. Тому що, перше, сьогодні день міжнародний проти дієт. Вау. Це супер, класний день, можна відпочити нарешті і відволіктися, і хоча б на один день зробити собі такий релакс. Друге, це плюс сьогодні ще день без домашніх завдань. Отако, от сьогодні нічого не треба собі планувати вдома, тому що краще сьогодні відпочити. І всесвітній день садівника. Ну, але не простого садівника, а голого садівника. Отако, от самого ранку і такі пристрасті голого садівника. От, не знаю, вранці тако десь нагряться побачити, ну таке собі, звичайно, дійсно. День, мені здається, точно буде не такий, як завжди.
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 у Стрію. А що треба одразу робити після того, як ти випив каву, розкажу тобі в рубриці «Інтернет не бреше» на Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:24 у Стріт, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Що треба робити після того, як ти тільки випив каву? Потрібно, знаєш що? Одразу після того, як випив порцію смачної, ароматної кави, поставити будильник і лягти спати на 15-20 хвилин. Для чого? Тому що кофеїну потрібно близько 20 хвилин, щоб досягти до мозку. І у цей час сон допомагає позбутися різних відчуттів втоми. Тому, коли ти прокидаєшся саме, тоді кофеїн починає діяти, і ти вже реально починаєш себе бадьоро почувати.
0: Інтернет не бреше.
1: Як миттєво заспокоїтись? Потрібно просто фізіологічно зітхнути. Тобто, зробити глибокий вдих носом, а потім, коли легені вже здаються повними, зробити ще один короткий додатковий вдих, і після цього зробити максимально довгий і повільний видих через рот. Таким чином, твоє серцебиття заспокоюється, нервова система заспокоюється, і ти можеш миттєво зробити себе без стресу.
0: Інтернет не бреше.
1: Ти знав, що люди – це єдині істоти з підборіддям. Може здатися дивним, але серед тисячі видів ссавців тільки людина розумна має підборіддя. Суть навіть у наших найближчих родичів – шимпанзе чи горил. Нижня щелепа просто скошується назад. Навіть в неандертальців не було цього виступу на обличчі. Вчені досі сперечаються, навіщо не нам, але існує теорія, що воно допомагало щелепам витримувати навантаження під час жування. Ну і, звичайно, то таким чином зробилися структури обличчя і розвиток мовлення більш таким визначним.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що буде, така невелика хмарність. Якщо чесно, не повністю сонячна погода, ще хмари будуть гуляти туди-сюди. І 26 градусів – це найвища денна температура. Синоптики кажуть, що, в принципі, обіцяється дощ на вихідні, наразі без дощу. Зараз плюс 7 градусів. У Сколі сьогодні плюс 21 градус, також мінлива хмарність, без дощу прийде увесь день. 7:26 у Стрию. А знаєш, що тобі скажу? Що тепер в кожному стрийському якомусь там косметичному магазині буде відділ з олією. Так буде стояти олія. Всюди олія. Чому? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий FM.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.

0: ранок на Стрий FM.
1: 7.38, острий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і тепер у кожному косметичному магазині, виявляється, буде така велика стійка із олією. Так, з олією, тому що, виявляється, олія, вона може тобі просто замінити все, що можна. Тобто, оливкові олії. Якщо нею замінити будь-який крем для обличчя, тоді можна що зробити? Правильно, не постаріти, тому що відмінний антиоксидант, там олії є, і він запобігає старінню. Пошкодження шкіри, там багато вітамінів, знищує бактерії і зволожує, і таким чином пошкодження шкіри відбувається менше. Ну і знаєте, з таким описом, такого, знаєш, глянула, то перед заправкою до салату, самі тако, знаєте, обмазалися цією олією і все. Ну, в принципі, салат вже й не треба заправляти, тому що олія вже вся в тобі і на тобі, і з тобою.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на Стрий FM крута українська музика і звучатиме Іво Бобу.
2: Я закохався у твої серпанкові очі.
1: Вона з Буйний. А просто зараз мама Ріка. Це Стрий FM, радіо твого міста.
0: Стрий FM.
3: Я його

0: 7.47 у студії, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і оце лав, жутем, і не тільки любов, а ще й крім того буде в тебе і хороший настрій, якщо ти будеш уважно слухати Стрей ФМ, тому що о 8.30 у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Тобі треба відгадати, яку мелодію, яку пісню я собі намугикала в душі. Якщо ти одразу відгадуєш, обов'язково пиши одразу правильні відповіді на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму і перемагай, і отримай крутецькі навушники від МТА. Тому нагадую ще раз, о 8.30 я намугикаю пісню, о 8.40 у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Куди відсилати правильні відповіді? Просто нагадаю тобі номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, бо я думаю, що в тебе він точно вже є в збережених. 098 10 11 123.
1: Стрей ФМ.

0: 8:01 Острів. Перші головні новини. Оля Новак в студії. Далі на Стрій ФМ.
1: За мить про таке в Офісі президента повідомили щодо тривалості режиму тиші, на якому етапі будівництво євроколії на Львівщині, в Моршині розвиватимуть реабілітацію. Деталі про це та інше. За мить. Та розпочну випуск із попередження від синоптиків. На сьогодні в нашому регіоні прогнозують грози. Окрім того, можливі пориви вітру і град. Мешканців просять відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку за номером 101.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна продовжить режим припинення вогню, якщо Росія також його дотримуватиметься, зазначив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, це свідчить про готовність України до миру. Нагадаю, від сьогодні з опівночі до завтра Україна оголосила режим тиші. За словами президента, Україна діятиме дзеркально до дій Росії. Ну і на продовження цієї ночі російські війська атакували об'єкт промислової інфраструктури в Запорізькій області, а в Харкові безпілотник влучив по приватному будинку. Є постраждалі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Будівництво європейської залізничної колії в напрямку Варшави продовжать на Львівщині. Йдеться про ділянку Раваруська-Львів. Наступний етап – підготовка техніко-економічного обґрунтування та проектної документації для модернізації відрізка до Брюховичів. В кількох населених пунктах на Стрийщині, на кількох вулицях Стрия сьогодні припинили газопостачання. До 17-ї години проводитимуть ремонтні роботи. Перелік населених пунктів, де не буде газу в цей час, є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Споживачів просять перекрити крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення постачання. Про розвиток реабілітації говорили в Моршині. Там відбулась фахова конференція. Під час заходу обговорили досвіди громад, сучасні підходи до відновлення пацієнтів, психологічну підтримку та соціальну реінтеграцію. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність, 26 градусів тепла на сьогодні, зараз є плюс 18, і ще синоптики кажуть, що сьогодні буде сонячно і без дощу. У Сколі сьогодні плюс 21 градус, найвища температура, наразі є плюс 15. Також спостерігатиметься переважно сонячна і ясна погода.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8:04 Острів. Вітання тобі на початку години. Ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І вітаюся з тобою, по-перше. По-друге, тобі тепер скажу, що в Стрий тепер як повалять туристи. Ого-го, тепер вони будуть у нас тут без перестанку їздити. А що таке? Чому Стрий стане туристичним місцем? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: хочеш ти.
1: Ранок на Стрий FM.
2: 8.17 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І знаєш що? Тепер до нас повалять купу туристів у Стрий. Так, тому що у Стрию виявили підземелля часів Австро-Угорщини. Прочитала вчора на телеграм-каналі «Містрий-1». І це все одразу поширилось по всіх львівських і не тільки каналах. Вже всі одразу писали, що таке там під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники натрапили на вхід до тунелю з потоком. До речі, там є чиста вода. Краєзнавці кажуть, що на рахунок цього, що понад 100 років тому тут текла річка Млинівка, через яку там були мости і так далі. До дослідження долучилося багато людей. І в місті сподіваються, що вже дослідження продовжиться і відкриють нові сторінки історії Стрия. Там, до речі, от якщо ти перейдеш на телеграм-канал «Містрий-1», побачиш там реальну підземелля. Але я тобі скажу більше. В мене в підвалі таке саме підземелля, як і оце, що виявили. Тому мені здається, що можна і до мене ходити в підвал. Там теж такі от ці круглі ці такі арки, червона цегла, оце вода стоїть. Все так само.
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: 8.18 у Стрию, далі на Стрий FM, програма сонячних привітів. Надсилай свої привіти, надсилай свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Побажай комусь хорошого, гарного дня. Також сьогодні не забудь, якщо раптом в когось день народження, привітати з ним народженням. Напиши, де ти слухаєш Стрий FM. Всі ці повідомлення дуже важливі і дуже хочеться прочитати, і дуже хочеться ними поділитися в ефірі Стрий FM. Тому надсилай на номер 098 10 11 123 і вже за декілька хвилин програма «Сонячних привітів» на Стрий FM далі.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них...
8: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата Огнівич.
12: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
13: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
14: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
15: Деталі на сайті.
16: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
17: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:29 у Стрию. Це програма сонячних привітів. На Стрию FM усі твої привіти і вітання лунають в ефірі о 8:30 та 13:30. І ти можеш писати їх на номер Стрий Ваберу чи Стрий Телеграму. Передає привіт Марта Коваль для свого чоловіка Ігора. І передає йому вітання і цьому. Вітання для всіх стріян від Андрія Сеника. Доброго ранку. І Стрию FM також. Оля з магазину «Персона» передає привіт усім своїм коліжанкам і дівчатам, які зараз там працюють. І привіт і Тараса, який зараз в дорозі їде до Львова і каже, що дуже гарне небо сьогодні. Не знаю, воно мені здається щоразу якесь дуже гарне. Я насправді дуже завжди милуюся небом, завжди його фотографую. Мені стільки багато фоток неба, що це просто, не знаю, напевне, моїх селфі не настільки багато, наскільки фоток неба чи якогось природи. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають у ефірі Стрий FM. Тому надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. І в щобудня у програмі «Сонячних привітів» твої привіти будуть лунати.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию дійсно сонячно, гарно і так по-літньому. Найвища денна температура це буде 26 градусів, в принципі, як і вчора. Я тобі скажу, що навіть погода вчорашня нічим не буде відрізнятися сьогодні. Це вже потім на завершення тижня має падати температура і ще, крім того, падати дощ. Але сьогодні без опадів. У Сколі сьогодні також плюс 21. Ну і синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність впродовж цілого дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:31 у Стрию, отож час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти можеш виграти крутецький подарунок. Це навушники, накладні, такі великі, гарні для себе, щоб слухати Стрий FM ще краще було від магазину МТА. Тому що тобі треба робити? Просто зараз послухати намогикану мною пісню в душі і написати одразу ж правильну відповідь. Зі всіх правильних відповідей рандомно за декілька хвилин буду обирати саме того переможця, хто ж стане щасливчиком, щоб виграти в кінці тижня навушники. Накладні від магазину техніки МТА. Ну і завдання на могикана мною пісня звучить ось так.

0: 8.32. Хочу тобі, до речі, сказати, що це популярна зараз стала дуже пісня. Це от недавно вийшла прем'єра цієї пісні, так віддаю таку трошки підказку. І давай уже надсилай свої правильні відповіді. Знаєш, що за пісня? Пиши на номер 098 10 11 123. Ну і зіграємо з тобою вже за декілька хвилин. Настрій FM далі.
1: Мелодія в душі або в душі. Я не

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і це у нас гра на Стрий FM. Мелодія в душі чи в душі. Має шанс виграти неймовірно класні, великі такі навушники від партнера гри, від магазину МТА. 5 хвилин тому Яна мугикувала пісню, вона звучала ось так.

0: Було багато різних варіантів. Писали, що це Маша Кондратенко, що це писали, що це кола тебе-тебе пісня. Чому розплетена коса писали. Але все-таки правильного варіанту не було, тому що Крістонько це із піснею «Прикуті». Ось ця була пісня. Це, до речі, от недавно вийшла прем'єра. Можливо, вона ще так сильно не залетіла. Я знаю, що в інстаграмі вона вже дуже сильно звучить, але загалом це була Крістонько з піснею «Прикуті». Тому вже завтра, сьогодні у нас немає претендента на навушники, а вже завтра ми знову ж таки з тобою зіграємо о 8:40. Будеш грати і вигравати класні подарунки від магазину техніки від МТА. Смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ж ніяк. Але де у Стрию взяти техніку з гарантії? Звісно, вам там. Заходи у торговий центр «Стрий Сіті» на Богдана Хмельницького, 4. У них діє мега-швидкий трейд-ін. Тобто приносиш свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю ціні можна оплатити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також на сайті mta.ua. МТА дружить з технікою.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі по рекламі на Стрій ФМ звучатимуть найкращі українські пісні, і це «Очі в очі». Океан Ельзи.
1: Твої зелені очі.
0: Фіїнка.
2: Там ростуть апне, апне. В лісі.
0: Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огніч.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
8: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
7: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 220. 26. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
11: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
12: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
13: ікру із кабачків «Господарочка» вагою 420 грамів зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
12: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 8.56 у Стрию, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто ж встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Стрінь-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 93 FM.
1: 9:02 у Острію. Оля Новак із новинами на Стрій ФМ далі.
2: За мить випуску заяви України щодо режиму тиші. На Стрийщині трапилась масштабна пожежа, які наслідки і попередження від синоптиків. Чого очікувати від погоди? Деталі у випуску. Росія порушила режим тиші, нівелювавши оголошене Путіним перемир'я до 9 травня, повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Нагадаю, від сьогодні з опівночі до завтра Україна оголосила режим тиші. За словами президента, Україна діятиме дзеркально до дій Росії. Тим часом сили протиповітряної оборони вночі знешкодили 89 із 108 безпілотників, якими Росія атакувала Україну, повідомили у повітряних силах. А водночас зафіксували влучання 2 балістичних ракет, керованої авіаційної ракети та 9 ударних дронів на різних локаціях.
0: Місцеві новини на Стрій ФМ.
2: 20 вуликів знищив вогонь на Стрийщині, ще 40 вдалося врятувати. Пожежа виникла в селі Криниця Миколаївської громади. Там горіла суха трава та причіп із вуликами. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів території. Пожежу ліквідували рятувальники із Миколаєва та місцева пожежна команда села Більче. Тренувальний табір з баскетболу на кріслах колісних для ветеранів стартував на Львівщині. Учасники готуються до змагань, які розпочнуться 9 травня. Тренування проходять щодня під керівництвом професійних наставників. Організатори зазначають, що табір має не лише спортивну, а й реабілітаційну та соціальну складову. Сприяє відновленню ветеранів і їхній інтеграції через спорт. Грози прогнозують сьогодні на Львівщині, попереджають синоптики, також і про град та пориви вітру. Мешканців просять відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку за номером 101. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день – це буде плюс 26-27 градусів. Загалом така ж сама картина по погоді, як і вчора була. І має бути невелика хмарність. Без опадів сьогодні цілий день. Опади вже очікувати треба буде на завершення тижня. І також трошки зниження температури, вже такої спеки не буде. Але синоптики кажуть, що і на Сколівщині сьогодні найвища денна температура – це плюс 21 градус. І також кажуть, що не буде ніяких опадів, буде сонячно.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
1: 9:05 у Стрію. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І це передача «Ранок» на Стрій ФМ. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу дещо дуже цікаве. Чому у ніякому разі не можна спати не менше, ні більше за певний час. Тобто має бути певна кількість годин, ти маєш собі ставити будильник, коли ти засинаєш і коли ти прокидаєшся. Має бути стандартно завжди одна і та сама кількість годин. Чому треба завжди так дотримувати такого строгого плану, розкажу тобі далі на Стрій ФМ.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.
1: 9:18 устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, це передача «Ранок» на Стрей ФМ. Я тобі скажу, що то, що ти не досипаєш, насправді змушує тебе поправлятися, навіть якщо ти будеш дуже добре харчуватися. Тому що якщо спати менше, ніж 7 годин, тіло переходить у режим стресу. Тобто підвищуються різні там гормони, знижується гормон ситості, і водночас зростає якийсь там певний гормон голоду. І крім того, ти починаєш більше і більше їсти. М'язи відновлюються також повільніше. Тому висновок є дуже простий. Без нормального сну, навіть ідеальний твій раціон, навіть оця твоя гречка вранці з кефіром не дасть бажаного результату до літа. А треба просто собі налаштувати будильник і на 8 годин правильного сну.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:19 устрою, далі на Стрий ФМ. У нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш вже за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Цссс, нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
9: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
10: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
9: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
10: Обирай у Санпід.
9: Стрий, вулиця Успенська, 52.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
12: Деталі на сайті.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві острів, ти слухаєш словник по-стрийськи, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєте, часто буває, що є слова, в яких ти неправильно ставиш наголос, або ти думаєш, що там можливий і подвійний наголос, але є слова пастки, де насправді подвійного наголосу немає, там тільки один єдиний наголос. Наприклад, таке слово як фаховий, наголос падає виключно на и, варіант фаховий є грубою помилкою, маркетинг, єдиний нормативний наголос на складі саме на букву е, часто плутають з англійським маркетинг. Також псевдонім завжди на букву «і», видання обов'язково на букву «а», не видання, і черговий також на букву «и», не черговий. Ось так. Тому обов'язково запам'ятай ці слова і не роби помилок. Словник по-стрийськи на Стрий ФМ. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Така сама погода, як і вчора. Сьогодні реально спекотно буде впродовж цілого дня, 26-27 градусів найбільша температура. В принципі, має бути невелика хмарність, майже сонячно, ну, можливо, десь там будуть пробігати хмарки. У Сколі найвища температура – це плюс 21, цілий день пройде без дощу.

9:34 у Стрию. Ти слухаєш Стрій FM. Я тобі розкажу, як сьогодні випити безкоштовно, можна навіть два рази або один раз каву. Деталі далі на 101.0.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:42 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, це передача «Ранок» на Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєш, що я тобі скажу? Що ти можеш безкоштовно сьогодні попити каву від Пекері Бейкері. Яким чином? Просто реєструйся на гру. Гра «Слово лови» вже рівно за годину, о 10:40, буде на Стрий FM, тому реєструйся, надсилай слово «Слово лови» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Гра «Слово лови» вже в 10:40 на Стрий FM.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: А по рекламі далі на Стрий FM звучатиме найгарніша українська музика, і це Козловський.

0: слухаєш 3FM, радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Енеки-бенеки, їли-вареники, енеки-бенеки, їли-бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий.ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий.Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
5: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк.

0: 10.01, Оля Новак в студії, далі новини на Стрий-ФМ.
1: Далі деталі масштабної пожежі на Стрийщині. У Львові температурний рекорд, і що презентували на книжковій толоці, яка відбулась в Стрийському районі. Деталі далі. 20 вуликів знищив вогонь на Стрийщині, ще 40 вдалося врятувати. Пожежа виникла у селі Криниця Миколаївської громади. Там горіла суха трава та причіп із вуликами. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів території. Пожежу ліквідували рятувальники з Миколаєва та місцева пожежна команда села Більче. І до теми. 61 пожежа сталася за минулу добу на Львівщині, з них 43 – в екосистемах. Рятувальникам вдалося не допустити знищення вогнем 8 будівель. Надзвичайники закликають не спалювати суху траву, не розпалювати багаття і не залишати вогонь без нагляду. Паліїв штрафують.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Від рекордного холоду до рекордної спеки менше, ніж за тиждень. Вчора у Львові зафіксували найвищу температуру повітря за останні 57 років – плюс 27,4 за Цельсієм. Нагадаю, що тільки в п'ятницю там фіксували рекордно низьку температуру – мінус 3,5 градуси. Війна, любов, коріння. В Миколаєві відбулась 18-та книжкова толока імені Любові Хомчак. Урочисте відкриття провели 3 травня в Центральній бібліотеці. Цьогоріч толока зібрала чимало гостей і тривала 3 дні. Під час відкриття презентували історико-краєзнавче видання «Скарби нашої пам'яті» видавництва «Світ», збірку матеріалів про людей Миколаївської громади та об'єкти її культурної спадщини.
3: Це 5-річна праця вчителів історії наших закладів освіти. Це робота дослідницька.
1: Розповів міський голова Миколаєва Андрій Щебель. Видання передадуть бібліотеки навчальних закладів, установ культури, а також у бібліотеки Стрия та району.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: І завершуватиму цей випуск привітанням для наших військових, адже сьогодні в Україні відзначають День піхоти Збройних сил, основи війська і головної сили на передовій. Саме вони щодня тримають стрій попри втому, погодні умови та постійну небезпеку. Тож, дякую кожному і кожній за стійкість і відвагу. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Плюс 27 градусів, 26 градусів – це буде сьогодні найбільша денна температура. Синоптики кажуть, що у Стрий-Моршині та Львові цілий день буде ясним, без дощу. У Сколі сьогодні плюс 21 градус. Також цілий день без опадів і майже нехмарно.
4: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
5: Рецепт ідеального дня –
4: це ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
0: 10.04 у Стрію. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий-ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що як тримає тебе чоловік за руку, така і любов. Деталі далі на 101.0.
4: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Усім

0: ранок на Стрий FM.
1: 10:16 острів, ти слухаєш передачу «Ранок на Стрий FM» і виявляється, як тримає чоловік за руку, така і любов. Якщо легке переплетіння пальців, то означає, що він тебе дуже поважає, стосунки емоційно у вас стабільні. Якщо долоні до долоні, це досить популярний спосіб тримати за руки, ну але тут є нюанс про домінування у відносинах, тобто лідером є той, чия долоня донизу. Переплетені пальці – це насправді піклування, так званий невербальний символ стосунки про глибокі почуття, не тільки про фізичний контакт. Якщо за один палець, є й такі, хто ходить за один пальчик. Це кокетливі стосунки на стадії флірту. Ну і є ще один. Коли вже тримаються, знаєте, тако за руки або йдуть попід руки, це вже означає, що все, одружений точно.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:17 острів, ти слухаєш Стрий FM, вже тобі розповідаю, що обов'язково тобі потрібно реєструватися на гру, тому що гра «Словолови» вже дуже скоро буде на Стрий FM, має шанс виграти дві смачні кави від Пекері Бейкері. Тому реєструйся на гру, надсилай слово «Словолови» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Нарешті з лікарем пощастило.
7: Де знайшла?
6: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
7: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:27. Острію, ти слухаєш Стрий ФМ. Я Христина Сонце з тобою в ефірі, і я тобі зараз розкажу, що кава це не просто напій, це складний біологічний інструмент. Кажуть, що корисна кава, кофеїн, він тобі дозволяє працювати на повну потужність, і це дуже потрібно, коли тобі потрібно в день бути дуже сильно продуктивним. Також регулярне споживання кави знижує ризики різних захворювань серця, допомагає зберігати пам'ять і гостроту розуму на довгі роки. Отак. А ще крім того, кава – це є природний антидепресант, вона стимулює викид оцього гормону задоволення. Саме тому після першої чашки кави настрій покращується. Ну і світ навколо здається приємнішим. І, до речі, каву ти можеш виграти у нас на Стрий ФМ у грі «Словолови». Реєструйся на гру, надсилай слово «Словолови» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Будемо з тобою грати і вигравати каву від Пекері Бейкері. Номер, я думаю, ти пам'ятаєш. 098-10-11-123. Це номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию цілий день спостерігатиметься тепла, сонячна, ясна погода. 26 градусів, найвища денна температура. У Сколі сьогодні плюс 21. І також синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде сонячно. 10:29 у Стрию. Ну і вже за декілька хвилин ми стартуватимемо із грою «Словолови». Реєструйся, надсилай слово «Словолови» на номер 098-10-11-123. Далі на Стрий ФМ. Гра «Словолови».
2: Стрий ФМ.

0: голова на Стрій ФМ. Тут ти маєш шанс виграти дві смачнющі кави від Пекері Бейкері. Реєструвалися на гру, надсилали слово «Словолови». Рандом було обрано вже двох учасниць. Це Ірина. Ірина, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Ірина, чим зараз займаєшся з самого ранку?
1: З самого ранку поливаю квіти. Насолоджуюсь цвітінням дерев. Насолоджуючись хорошим, гарним сонечком, гарною погодою.
2: Скористаємося нагодою і привітаємо нашу учасницю Іринку з її пройдешнім Днем Ангела. Вчора було Ірини. Всіх Іринок вітаємо.
1: Дякую.
0: Ось так, вже й познайомилися дві учасниці, Ірина і Андріана. Давайте переходити до правил гри «Словолови».
3: Словолови.
0: Правила гри є дуже прості. У тебе є 20 секунд, і за цей час ти маєш назвати чим більше іменників на задану мною літеру. Все, що живе. Така додаткова умова. Все, що живе. Починати будемо з Ірини, в якої були іменини вчора. Ірина, ти перша граєш. Ти називаєш іменники на літеру «Л». Людмила, час пішов. Все, що живе.
1: Людмила.
0: Людина.
1: Людина. Лілія. Ні. Лілія теж живе. Лаванда.
0: Є, все, час вийшов. Отож, я зараховую тобі три слова. Андріана, тепер ти граєш, в тебе є 20 секунд. Твоя літера Д. Данило. Все, що живе, 20 секунд, час пішов.
2: Дельфін, дикобраз, дятел, дракон, дерево, джміль, дуб, диня, дріт, що ще?
0: Є час вийшов, отож.
1: Я вас вітаю.
0: Із рахунком 3-8 перемагає Андріана. Андріана, вітаю тебе, ти перемагаєш.
2: Дуже дякую.
1: Дякую.
0: Ірина, не розчаровуйся, наступного разу тобі точно пощастить.
2: Дуже дякую, дякую, дівчаточка вам.
0: Дві смачні кави від Пекері Бейкері зможеш виграти і ти уже завтра у грі «Словолови» о 10:40. Відчуваєш цей солодкий момент, коли голод шепоче «хочу чогось особливого», то французький ходок – це золотиста скоринка від Пекері Бейкері з соковитою сосискою та оксамитовий соус. Швидко, гаряче і неймовірно хрумко. Захопи каву і вперед у свій день. Заходь у Пекері Бейкері з 3, Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це смачно.
3: Словолови.
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері з 3 і Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
0: 10:46 у Стрію, далі на Стрій ФМ звучатимуть Наталка Карпа по рекламі.
5: Перечекати, перетерпіти зможем.
0: Вікторія Ніро. Катя Качановська. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
6: Стрій ФМ. Реклама.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
10: Деталі на сайті.
11: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: 10:50 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто ж встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії, далі новини на Стрій ФМ.
1: Далі про те, що Україна прокоментувала порушення Росією режиму тиші. На Стрийщині жінка ледь не згоріла через підпал сухої трави і на свято до Дня матері запрошують стриян. Про це та інше – деталі в новинах. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною. Це свідчить про те, що Москва відкидає мир, а її заклики до припинення вогню на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією, заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Путіна цікавлять лише військові паради, тому потрібно посилити тиск на російський режим та підтримку України в усіх сферах. І до теми. Сили протиповітряної оборони вночі знешкодили 89 із 108 безпілотників, якими Росія атакувала Україну, повідомили повітряні сили. Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет керованої авіаційної ракети та 9 ударних дронів на різних локаціях.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Стрийщині під час пожежі сухої трави постраждала жінка. Займання сталося вчора під гірцях. Горіла суха трава та чагарник на площі близько 150 квадратних метрів. 68-річна жінка отримала опіки ноги. В стані середньої важкості її госпіталізували. Пожежу ліквідували рятувальники зі Стрия та місцева команда з Дашави. Відбіркові змагання всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбулись на Стрийщині. Захід пройшов на стадіоні в селі Угерського за участі 8 руїв закладів професійної освіти Стрийського району. Учасники змагались у строєвій підготовці, смузі перешкод, стрільбі, фізичних випробуваннях, тактичній медицині та інших конкурсах. Перемогу здобув Рій Гайдамака із Стрийського вищого художнього професійного училища. Він представлятиме Стрийщину на наступному етапі змагань.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На захід до Дня матері запрошують стриян. У Стрийській дитячій школі мистецтв 8 травня відбудеться звітний концерт народно-оркестрового відділу. Розпочнеться захід о 17 годині в актовому залі школи. Організатори запрошують усіх охочих. Музична програма як подарунок для матерів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Літо у нас сьогодні. Цілий день сонячно, ясно, безхмарно, 26-27 градусів – це найбільша денна температура. У Сколі сьогодні плюс 21, також синоптики кажуть, що сьогодні буде ясно і сонячно. В принципі, погода така самісінька, як і вчора.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце!
0: 11:02 у Стрію, мій ефірний час завершується, я з тобою буду прощатися. Ми розбадьорили цей ранок, розкрутили його, підняли усім, звичайно, що і настрій, і крім того, підняли усіх, щоб вже, знаєте, пробуджувалися. А далі вже о 13 годині Лілія Квітка буде з тобою проводити увесь день. Всім па-па, хорошого, спокійного цього дня. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
3: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ». «Ранок на Стрій ФМ».

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Сон – це основа вашого дня. У світ матраців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: літрову мінеральну воду «Аква Миргород Детокс» зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових НЕТ, серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної.

0: 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: Машина швидкість, я і майстралі. І збоку так вона в МФ фаталі. Будильник, душ і кава, зранку гірка. Вставати так не хочу, сниться Ірка. Горить і вету, я сніг, тепла шапка. Побачив Ірку голу, тільки в тапках. І ти

Вчора як заснув, приснилась Олька, і ванні пінні спинку терла солька. Наталка в спальні мене прибирає, і на батуті міс Юкрейн стрибає. Басейн плейбою, я як Спілберг з ТІВІ, на брудершафт п'ю фреш і свіжих ківі.

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. І за мить про те, що в Україні масштабні пожежі через підпали сухостою, що презентували на книжковій толоці, яка відбулась в Миколаєві на Стрийщині, і про температурні рекорди в нашому регіоні. Більше за мить. Ледь не згоріла через підпалену траву на Стрийщині. На пожежі травмувала жінка. Займання сталося вчора під гірця. Горіли суха трава і чагарник. 68-річна жінка отримала опіки ноги. В стані середньої важкості її госпіталізували. Пожежу ліквідували рятувальники зі Стрия та місцева команда з Дашави.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Пожежі вирують і в інших областях України. На Закарпатті намагаються загасити масштабну пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Наразі вогнем охоплено близько 75 гектарів. На місці події розгорнули штаб з ліквідації пожежі. Загалом до гасіння залучили майже 250 осіб. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги з нашої Львівської та Івано-Франківської областей. В Україні готують реформу дорожнього законодавства. Посвідчення водія можуть дозволити отримувати вже з 15 років. Йдеться про право керування мопедом та легким двоколісним транспортом. З 17 років планують дозволити водіння легкових авто, але лише в супроводі досвідченого водія. Керувати потужними мотоциклами пропонують з 20 років за наявності стажу або з 24 без нього. Законопроект є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з Євросоюзом.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Війна, любов, коріння. В Миколаєві відбулась 18-та книжкова толока імені Любові Хомчак. Урочисте відкриття провели 3 травня в Центральній бібліотеці. Цьогоріч толока зібрала чимало гостей і тривала 3 дні. Під час відкриття презентували історико-краєзнавче видання «Скарби нашої пам'яті» видавництва «Світ», збірку матеріалів про людей Миколаївської громади та об'єкти її культурної спадщини.
2: Це 5-річна праця вчителів історії наших закладів освіти. Це робота дослідницька.
0: Розповів міський голова Миколаєва Андрій Щебель. Видання передадуть бібліотеки навчальних закладів, установ культури, а також у бібліотеки Стрия та району. Від рекордного холоду до рекордної спеки менше, ніж за тиждень. Вчора у Львові зафіксували найвищу температуру повітря за останні 57 років – плюс 27,4 за Цельсієм. Нагадаю, що тільки в п'ятницю там фіксували рекордно низьку температуру – мінус 3,5 градуси. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Талого дня. Почуємось.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
4: 13:04 у Стрию. Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
4: Мілова хмарність обіцяють нам синоптики, але погода вперто доводить, що в неї своє на думці. У Стрию сонячно, ясно і плюс 26. Це, до слова, найбільший денний максимум на сьогодні. У Стрию 13:05, а сьогодні де б ти не йшов, де б ти не йшла. Одяг потрібно брати на розмір більше. А чому воно так? За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 13.13, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», і сьогодні куди б ти не йшов, де б ти не йшла, одяг потрібно брати на розмір більше. Це і є головне правило нашого дня, тому що сьогодні день без дієт. День, коли можна все. От хочеться тобі два круасана, а не один? Звісно, що можна. Хочеться додаткової порції картоплі? Так, бери, можна. Або, можливо, хочеться тобі десерту після десерту. Та, будь ласка, сьогодні можна все. І головне правило – сьогодні жодних докорів сумління. Про них можна сміливо взяти і забути. А от про штани чи шорти на розмір більше – хай будуть, забувати про них не варто.
0: День на «Острія ФМ». День на «Острія ФМ».
1: І якщо на те вже пішло, якщо сьогодні можна справді з'їсти все і нічого за це не буде, то з чого почав би ти? Яка страва твоя найулюбленіша в той час, коли калорії рахувати не потрібно? У моєму випадку, буду зізнаватись тобі відверто, це будуть хінкалі. Жити без них не можу. А особливо з сиром. А коли там ще кріпчику так щедро дали, ну, хочеться дуже сильно хінкалі. А якої страви хочеться тобі просто зараз? А ти візьми і напиши на стрий вайбер або телеграм за номером 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. І зізнавайся, що там у тебе. Можливо, піца, 4 сири, а можливо, більше. Можливо, чебурек, хто його знає. А можливо, 3 одразу, якісь там смачні тістечка чи круасани. А ти скидай свої ідеї на стрий вайбер або телеграм. Можна одним словом, в принципі, я все зрозумію. Будемо наганяти разом апетиту в розпал обідньої перерви. А номер стрий вайбер або телеграма, повторюю ще раз, 098-10-11-123.
0: Стрий FM.
1: А у стрій вже 13.16, і ми з тобою рухаємося вперед. Якщо твоя обідня кава сьогодні не працює так, як хочеться тобі того, отже, їй терміново потрібні гриби. Але не прості. Які гриби потрібні каві, аби вона працювала краще, ефективніше? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрій FM.

0: будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Це 23, ти слухаєш радіо «Острий ФМ». Якщо твоя кава не працює або працює не так, як би хотілося тобі того, отже, їй точно потрібні гриби, але не прості гриби. Мова про новий тренд. Тренд у світі кави – кава грибна. Є, виявляється, вже і така. У ній вдвічі менше кофеїну, зате користі більше, кажуть, для організму. Такий напій, він зміцнює імунітет, він допомагає покращити сон, концентрацію, настрій і, в принципі, так позитивно впливає на все загальне самопочуття. Одне тут важливо – обирати правильні гриби. Які не скажу, бо кави я взагалі не п'ю, а кава з грибами – то взагалі для мене якась така неймовірна історія. Але тим не менш, кажуть, що спробувати варто. Але дуже важливо, нагадую ще раз, обирати правильні гриби. Тому що з неправильними, скажімо так, офіс чи робота – це буде останнє місце, куди захочеться йти після такої кави.
0: День на «Острий FM». День на «Острий FM».
2: «Острий FM».
1: А я нагадую, що у нас сьогодні день без дієт. А отже, в історії сестри FM у Фейсбуці або Інстаграмі на тебе чекає віконечко, де я звертаюся до усіх наших слухачів із таким дуже цікавим запитанням. Якщо сьогодні можна їсти все, от все, чого тобі хочеться, тому що калорії сьогодні ролі не грають, от що б ти з'їв або з'їла в першу чергу? У мене це хінкалі. На перше, на друге це будуть вареники з вишнею, а на третє вареники з сиром і дуже-дуже багато сметани, а ще цукру. Так, я сьогодні гуляла наповно. А ти, яка страва твоя найулюбленіша, коли не потрібно рахувати калорії? Пиши на «Острий Viber» або Telegram. Його номер 098-10-11-123. Також залишити відповідь можеш у сторіс. Нагадую, ще раз «Острий FM» у Фейсбуці або Інстаграмі. На тебе чекає віконечко з опитуванням. Тому забігаємо вже зараз, даємо чітку відповідь, а о 13.30 будемо підбивати підсумки. Також нагадую, що о 13.30 у нас стартуватиме програма «Привітів». Маєш чудову можливість передати своє вітання для кого завгодно. Для друзів, для рідних, для знайомих чи незнайомих. Можеш передати привіт мені. Це вітається дуже навіть. І одразу напиши, яку страву обираєш ти сьогодні в день без дієт. Підсумки підбиваємо, вітання передаю вже о 13.30. Тому пиши.
2: Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
8: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на «Острий FM». Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
9: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Австрії вже 13:36, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і починаємо ми правильно з чого? З привітів. Саме зараз час їх передавати. Отож, написала нам слухачка Марія, що хоче передати вітання у рідне місто Стрий. І всім, хто мене знає, великий привіт. Так, хто знає Марію? Ну, руки вгору. Я їх не бачу, але сподіваюся, що Марію ми знаємо, передаємо Марії теж привіт. От якщо Марія напише ще своє прізвище, я більш ніж переконана, що про Марію згадає ще більша кількість людей. Ну, а далі ми переходимо до найцікавішого. Сьогодні головне питання цього дня – це день без дієт. І запитувалася я у наших слухачів, чого хочеться з'їсти тобі в першу чергу, коли мова заходить про те, що день без дієт настав тут і зараз. От чого тобі хочеться найбільше? Я ділилася своїм заповідним, своєю любов'ю до хінкалі. Я їх обожнюю. І в такий день, як день без дієт, не з'їсти хінкалі. Ні, собі я такого не подарую, тому хінкалі сьогодні точно мають бути. А от наша слухачка Ліда написала на Стрій Вайбер, що вона обожнює налисники з варенням. І знаєш що? Вона фото ще показала. Ліда, це така смакота. Добре, що я пообідала гречку, і мій організм, і я вже такі менш-більш спокійні, але ці налисники виглядають дуже апетитно. Наш слухач Максим написав, що він з'їв би подвійну порцію пельменів і при цьому ні про що би не шкодував. О, Максим, подвійна порція пельменів, ну це вже такий тяжкий люкс, але це дуже смачно. Олена пише, що вона б з'їла морозиво, але не одне, а дуже-дуже багато. Вона б цілий день сьогодні їла морозиво. А що, в принципі, така погода, що можна собі дозволити не одне, а два, три, можливо, скільки, от скільки хочеться, скільки влізає, то чому б і ні. І що ще хотілося б додати, що або ми такі скромні, або ми трошечки ліниві, або ми так ретельно готуємося до літа, але це все, все, що поки що написали слухачі з 3FM. Тому закликаю тебе не лінуватися, там не соромитися, нагадувати собі частіше, що сьогодні день без дієт, а отже можна з'їсти щось смачненьке. Напиши

0: 11-123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Ось я зараз маю розповідати погоду, але вкладка із повідомленням від Ліди, вона ніяк не закривається. Ці налисники з варенням, о, я тобі кажу, це дуже смачно і апетитно виглядає, навіть з фото. Впевнена, що наживо, спробувавши це... Це ще краще. Тому, Лідія, бажаю смачного, а тобі нагадую, що сьогодні у нас теплесенько, дуже навіть. Це плюс 26. Найбільший денний максимум. Холодніше буде вже від завтра. Синоптики напрогнозували плюс 24, кажуть, що, можливо, в обід зберуться якісь такі уже грозові хмари і піде дощ. Дощинами також і в п'ятницю, це ранок, перша половина дня має бути із дощем, можливо, навіть на суботу цей дощ затягне. А ось уже з неділі має бути трохи більше сонця, і знову температура піде вгору. Синоптики прогнозують від 21 до 23 градусів. Сьогодні у нас справжнє літо, плюс 26, на небі жодної хмаринки, і це дуже тішить. 13.39 у Стрию, а чому ця середа може більше нагадувати п'ятницю? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: Стрім FM.
1: Острію 13:48, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і чому середа інколи нагадує більше п'ятницю, аніж середу? Бо є така річ, яка називається феномен фальшивої п'ятниці. І хочемо ми цього чи ні, але спіткати його може кожен, особливо в середу, особливо сьогодні. Чому? Тому що середа – це такий справжній екватор робочого тижня. І як тільки ми, бодай трошечки, долаємо цю вершину, наш мозок дає сигнал, що найскладніше уже позаду. І в цей момент ми отримаємо якусь таку порцію задоволення, нам стає приємно, що понеділок ми відпрацювали, вівторок такий активний, насичений теж. І ось середа, коли вже можна було б розслабитись. Але, як би там не було, розслаблятися то рано. Тож, заварюємо ще по одній каві, збираємося з думками, закриваємо всі важливі справи, оскільки до справжньої п'ятниці треба ще трішечки попотіти, аби вихідні і справді були заслуженими на всі 100%.
0: Стрій FM.
1: Далі у нас коротесенька реклама, по завершенню якої на тебе чекає Калуш та Віктор Павлік.
2: На край села, а знає тебе вся дискотека.
1: Кола.
3: Знову ти невчасно, молочна.
1: Та Славія.
4: Білий танець закрутить нас любов.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрій FM, радіо твого міста.
0: Реклама.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра. Без зайвих слів.
8: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
11: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
10: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
11: Обирай у Санпід.
10: Стрий, вулиця Успенська, 52.
12: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
13: Деталі на сайті.
14: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
15: Топлене масло Кхі Біліссімо 500 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
14: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 14-та вже минула, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини. Вітаю, і в цьому випуску поговоримо про те, що в Стрию ув'язнили посередника в ухилянській схемі, в Україні запустили програму працевлаштування для людей 50+, і стриянки в Страсбурзі представляють Україну на європейському конкурсі. Отож, у Стрию ув'язнили представника посередника в організації переправи ухилянта за кордон. Як йдеться у вироку, на початку 2025-го чоловік погодився співпрацювати із організатором незаконного переправлення за кордон та за відсоток шукав клієнтів. У квітні він через знайомого знайшов військовозобов'язаного, який погодився на виїзд за 13,5 тисяч доларів. Втім, клієнт повідомив про злочин правоохоронцям і під час однієї з зустрічей обвинуваченого затримали. На суді він вину визнав повністю і тепер йому призначили 3,5 роки ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Минулого тижня із російської окупації вдалося повернути ще 15 дітей та підлітків. Усі вони жили під постійним тиском, страхом і загрозою життю, але зараз уже перебувають у безпеці. Повернення дітей стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи президента України. Втім, сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Тим часом «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях, біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Такі укриття дозволять швидко сховатися під час тривоги і захищають від уламків під час обстрілів. Від початку року зафіксовано близько майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру. Програму працевлаштування для людей 50+ запустили в Україні. Нова державна підтримка людей старшого віку. Досвід має значення, покликана допомогти громадянам віком від 50 років знайти роботу, змінити професію або підвищити свої шанси на працевлаштування. У межах ініціативи учасникам допомагають пройти навчання, підвищити професійні компетентності, отримати практичні навички, навчитися правильно презентувати себе роботодавцю. Для участі у програмі необхідно заповнити онлайн-заявку на сайті Державного центру зайнятості, а регіональні центри співпрацюватимуть із роботодавцями та підбиратимуть кандидатів відповідно до вакансій.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Стриянки уже другий день знайомляться із Страсбургом. Учениці Стрийського ліцею імені Андрія Корчика представляють українську команду як переможниці престижного конкурсу Ради Європи. У березні учениці 11 класу довели, що українська молодь талановита, креативна і гідно представляє свою країну на європейському рівні. Їхній проект отримав високу оцінку міжнародного журі. Тепер до Страсбурга з'їхалися переможці конкурсу із інших країн, отож стриянки уже познайомилися з креативними та талановитими європейцями з Іспанії, Латвії, Чорногорії та Вірменії. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
1: Погода.
2: А у Стрию розгулявся якийсь вітерець, проте погода залишається незмінною. Це сонце, на небі майже немає хмар, температура також залишається незмінною, плюс 26 градусів. Синоптики на цей вечір не прогнозували плюс 20. Каже, що по обіді мали б уже зібратися хмари, але поки що дощу чи якісь там грози не обіцяють. Чого не скажеш про четвер, п'ятницю, а також суботу. Здається, вже від завтра нам можуть знадобитися парасолі. 14.04 в Стрию. Ти слухаєш радіо Стрию ФМ. З тобою Ліля Квітка. А де штрафують за сон на дачі? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.14 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, де штрафують за сон на дачі. Не в Україні, на щастя, до такого ми ще не дійшли, а ось у Німеччині так. Дачні будинки там офіційно вважаються нежитловими. У них зазвичай немає повноцінної каналізації, опалення чи пожежної сигналізації. А німці, вони дуже активно дбають про свою безпеку. Немає умов для життя, а отже ночувати там не можна. Спробуєш піти проти закону, цілком можливо, що отримаєш штраф. Нам, звісно, такого не зрозуміти, бо наш девіз такий: сонце зійшло, лише пригріло і все, ми вже на дачі. Бо нам треба і поливати, і сапати, і картопля, плюс сама себе не посадить. А під пильним оком господаря чи господині воно ж і росте краще.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.15 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, наша середа триває, але маю для тебе тут дуже цікаву інформацію про те, що незважаючи на всю спеку, незважаючи на плюс 26 градусів, цілком можливо, що зима може повернутися. А як воно так? За 5 хвилин розкажу більше.
2: Стрий ФМ.

0: Увага, дроб.
1: Стрій 14:22. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І поки Іван Лільнов, поки Шугар співають про панічку, я тобі скажу так, що я сама ледь не схопила оту саму панічку. Чому? Тому що натрапила на сьогодні на статтю про те, як правильно готувати басейн до зими. Розумієш, басейн готувати до зими. І все б нічого, але за вікном плюс 26, травень у розпалі. І зараз більшості з нас хочеться лише одного, щоб кондиціонер працював справно. А то тобі серед білого дня пропонують уже від зараз починати готувати свої басейни до зими. Я, звісно, не знаю. Може, це якийсь такий тонкий натяк від синоптиків. Може, вони говорять про те, що зима має намір повернутися отак в травні. А чому би ні? Може, автори цієї новини, вони живуть за принципом, що сани треба готувати влітку. І так само басейн ми готуємо до зими уже від зараз. Поки насправді не зрозуміло. Але хочеться подякувати їм за турбу. Це в першу чергу. Ну і сказати, давайте ми спершу хоча б кавунів дочекаємося, а вже потім почнемо готуватися до зими. А зараз рано. Як би там не було, але трошки рано.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: А ось про жалюзі поговорити саме час. Чи, можливо, про жалюзі? Як правильно? Який там наголос має бути правильним у цьому слові? З'ясуємо у програмі «Словник по-стрийськи» за 5 хвилин далі.
4: Реклама.
5: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
7: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
8: Дзвінкіть згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строй».

0: Словник по-стрийськи.
1: Австрії вже 14:30, ти слухаєш радіо Острий ФМ, і оце буває така ситуація, що хочеться заховатися трошечки від яскравого сонця. І ти плануєш опустити що? Жалюзі? Чи може жалюзі? Який наголос пасує найкраще для цього слова? Давай з'ясуємо разом. Насправді тут усе дуже просто. Якщо знати, звідки ля це слово приїхало до нас. А воно має французьке коріння. В французькій мові, між іншим, наголос він завжди або здебільшого обирає останній склад. Тож правильний варіант тут лише один – жалюзі із наголосом на «і». Тому опускаємо жалюзі, ховаємося від сонця і говоримо красиво. Говоримо українською разом із 3FM.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А сонечко, здається, вловило наш настрій і саме взяло та заховалось за хмари. Хмари звідки лясь взялися, хоча синоптики про це попереджали, так. Я вже це чула, але все ж таки відганяла від себе думку, що, можливо, якесь там погіршення погоди. Але так воно вже сталося. Сонце заховалося, синоптики кажуть, що впродовж подальшої частини дня нас очікує мінлива хмарність. Тобто моментами сонце буде, а часом і ні. Температура залишатиметься незмінною, і це тішить. Плюс 26 градусів у нас сьогодні, на завтра синоптики прогнозують уже плюс 24. Кажуть, що завтра хмари будуть переважати. А ще завтра на 21 годину вечора очікується дощ. Тож готуємо свої парасольки. А що зробити із стільцем, аби всі сказали: «Вау, та це ж геніально! Подивіться, перед нами справжній геній». Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.

0: із твоїх вуст.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: Вже 14.42, ти слухаєш радіо Острий FM, і що потрібно зробити з стільцем, аби всі в один голос сказали: «Вау, та це ж геніально!» Треба, значить, складати туди одяг. Дуже просто. Джинси, рушники, шкарпетки, маєчки – все і побільше. Кажуть психологи, що люди, які регулярно складають одяг на стілець, усі вони – генії. Ось такий творчий хаос, тому яскравий доказ. А пояснюється це тим, що люди із таким креативним, можливо, неординарним мисленням, вони дуже часто ігнорують побутові дрібниці. Наприклад, як поскладати речі не на стілець, а одразу в шафу. Ні, їм цього не треба, оскільки вони зосереджені на більш масштабних ідеях чи проектах. А я оце говорю і одразу собі пригадала таку фразу. Колись вона була мега популярною, звучала так: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». А тепер у нас додається ще одна: «Покажи мені свій стілець, і я скажу, геній ти чи ні».
1: День настрій FM. День настрій FM.
3: А у нас попереду коротесенька реклама, по завершенню якої на тебе

0: чекає Дорофєєва та позитив. Злата Огнович. Та Альоша і Влад Дарвін. Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
5: Деталі на сайті.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Нарешті з лікарем пощастило.
8: Де знайшла?
7: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «С» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Рівно 15-та, Острій Ольга Щепиняк у студії. Новини просто зараз на стрифи.
1: Вітаю. Поговоримо про те, що в Сумах Росія вдарила по дитячому садочку. Відновити трудовий стаж без документів можна у два способи. І у Стрию завершили облаштування громадського простору. Отож, у Сумах Російська Федерація вдарила по дитячому садочку. На цей час відомо про одного загиблого, є також постраждалі. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Тим часом у Запоріжжі вже 46 постраждалих внаслідок російської атаки. У місті сьогодні день жалоби. Нагадаю, вчора у другій половині дня ворог атакував кабами кілька підприємств у Запоріжжі. Горіли автомобілі, магазини та підприємства, пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Відновити трудовий стаж без документів можна у два способи. Громадяни, які втратили документи через російську окупацію або бойові дії, зможуть підтвердити трудовий стаж за допомогою свідчень колишніх колег. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей. Або якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд врахує всі обставини і, як правило, стає на бік людини. Механізм підтвердження трудового стажу передбачений законом, який 30 квітня цього року підписав президент України.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Дружини військовослужбовців мали змогу скористатися різними заходами із, власне, за підтримки Стрийського будинку воїна, власне, дружини військовослужбовців здійснили поїздку в гори. Там відбулися психологічні практики із командою психологів. Окрім групових занять, також працювали індивідуально та запити жінок. Також здійснили арт-терапію через флористику. І наостанок Острію завершили облаштування громадського простору біля пам'ятника Ярославу Стецьку. Довкола дерев облаштували сучасні дерев'яні лавки, встановили функціональне освітлення, вуличні LED-світильники, модульні лавки та табурети різного формату, сучасні урни, велопарковку та забезпечили безбар'єрний доступ. Невдовзі на цій локації буде доступний безкоштовний інтернет. Це були всі новини 15-ї. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємося за годину.
2: Погода.
0: А Острію хмариться, начебто збирається на дощ, але синоптики поки що про дощ нічого не кажуть. Як і обіцяли, стало більш похмуро, але, власне, ми до цього готувалися. На завтра синоптики от 100% вже прогнозують дощ. Кажуть, що на 21 годину вечора має задощити. Впродовж дня буде спостерігатися мінлива хмарність, мабуть, як воно зараз, такий легкий вітерець. Але хочеться вірити, що сьогодні ще обійдеться без дощу, бо як воно так? Плюс 26. Що падав дощ. Не пасує. А от що пасує точно для нашої середи, так це Стрій ФМ і твій позитивний настрій.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: 15.03 у Стрію. Наша середа триває з тобою, Ліля Квітка. Усім величезний привіт. А якщо ти знайшов свій купальний костюм, свої плавки, а якщо ти знайшла свій купальник, це означає, що вже відтепер можна сміливо їхати у Швейцарію. Тому що там для людей у купальниках передбачені дуже приємні такі оригінальні бонуси. Деталі за 5 хвилин далі.
2: Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: 15.13, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а після цього вже ніхто не зможе сказати, що музеї – це нудно, що музеї – це не цікаво. Тому що все насправді навпаки. Ось, наприклад, у Швейцарії один музей зробив вхід на виставку безкоштовним, але лише для тих людей, хто прийшли у купальниках. Усі, хто наважилися прийти в бікіні, в суцільному купальнику або в плавках, неважливо, це чоловік, жінка, там люди старшого віку. Ні, це ролі не грало. Головне, щоб у тебе був купальник. Якщо ти приходиш в купальнику, ти не платиш за вхід, який зазвичай там вартує близько 27 євро. А це, на хвилиночку, це орієнтовно 1400 гривень. А так зняли все зайве і доторкнулися до вічного і трошечки голого мистецтва.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Ну а чому сьогодні потрібно поховати усі олівці та ручки? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Ти слухаєш радіо «Стрій FM», «Стрій 15-19», і чомусь сьогодні потрібно поховати від себе усі олівці і ручки. І навіть не згадувати про них, тому що є причина, прикмети усе знають. І кажуть наступну річ, що усі підписані сьогодні угоди можуть виявитися провальними. Ось так. Так кажуть народні прикмети, нагадую, не я, лише прикмети. А ще сьогодні, виявляється, не можна лінуватися, тому що через лінь або недбалу роботу можна накликати на себе якісь там фінансові негаразди тощо. Тому сьогодні ніяких ручок, ніяких олівців, ніяких договорів і, не дай Боже, ніякої лінії. А якщо серйозно, якщо ховати від себе, то ніякі не ручки, не олівці, ні. Ховаємо поганий настрій і рухаємося вперед із 3FM.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ну а чому активоване вугілля має зберігатися не лише в аптеці, а ще й у тебе в холодильнику на кожній поличці? Має воно бути. Розкажу тобі у програмі «Стрий лайфхак» за 5 хвилин далі.

0: Стрий. Лайфхак.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. У Стрії уже 15:26. І чому активоване вугілля має зберігатися не лише в аптечці, а й в холодильнику, причому на кожній з його поличок. Чому? То тому, що це допоможе вирішити проблему неприємного такого аромату в холодильнику. Метод простий. Просто поклади по кілька таблеток на кожну полицю. І вже через добу в холодильнику стане значно свіжіше. Ось так, ніякої магії. Просто вугілля, воно працює трошечки краще, аніж обіцянки прибрати холодильник, які так і ніяк не можуть себе втілити в реальність.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: А щодо погоди, то ситуація наступна. Збираються хмари, синоптики попереджали, так воно і сталося. Пишуть, що ясною погода нас уже сьогодні не порадує. Хмари у Стрию протримуються до пізнього вечора, але тішить той факт, що має сьогодні обійтися без опадів, начебто. Я схрестила пальці на правій, на лівій руці, аби так воно і було. А ось на завтра вже синоптики прогнозують дощ. Напевне, доведеться підключати і ноги, схрещувати пальці ще й там. Але здається, що і це не допоможе ситуації, тому що синоптики вперто прогнозують дощ на 21 годину вечора четверга. Температура завтра сягатиме 21-23 градусів, тому очікується таке невеличке похолодання. І, здається, найближчим тижнем, до вівторка включно, шорти, спідниці доведеться відкласти. А як ми з тобою доводимо до ручки пральні машинки, навіть самі того не помічаючи, розкажу за 5 хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Стрію 15:37. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і виявляється, ми самі того не знаючи, вбиваємо наші пральні машинки. Запитаєш, коли? А я тобі скажу, тоді, коли додаємо пральний порошок на око. Так, нам здалося, що це нормально, та можна ще трошечки додати, не пошкодить. Але ні, так не повинно бути. Тому що принцип «більше порошку, краще прання» він не працює. І він взагалі ніколи не працював. Хто нам сказав, що це добре, невідомо. Тому що надлишок засобу, він не вимивається повністю, він осідає всередині барабана, він створює грибок, він забиває патрубки, і що отримаємо ми потім? Частіші речі? Ні, але гірший аромат? Так, ще як. Ну і, в принципі, електроніка також скаржиться, їй це не подобається, уся ця надмірна піна. Тому економимо порошок на майбутнє і нерви разом з ним.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
1: А у нас попереду коротесенька реклама, після якої ти почуєш Олександра Порядинського.
2: За туманом, де сонце сходить.
1: Ірина Федишин.
3: Адолі, Адолі.
1: Та гурт «Антитіла». Класна музика, класний настрій. Усе це чекає на тебе по рекламі. Це Стрій ФМ, радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу.

0: місто Стрий, Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
1: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 9300. 067 943 9300.
2: Дзвін підгідно тарифів вашого оператора.
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 16:00 на Острію. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. У студії Ольга Щепаняк. Час на новини. Полковника 103-ї бригади затримали за вимагання грошей. У Карпатах другий день поспіль гасять масштабну пожежу. І в Україні готують реформу дорожнього законодавства. Полковника 103-ї бригади ТРО затримали за вимагання грошей у військових. Йдеться про начальника протиповітряної оборони 103-ї окремої бригади ТРО імені Андрея Шептицького, полковника Валентина Козакевича. За даними слідства, 56-річний полковник вимагав від підлеглих гроші за погодження документів щодо нарахування доплат за участь у бойових діях. Тим часом у Карпатах другий день поспіль гасять масштабну лісову пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Вогонь уже охопив близько 75 гектарів лісу. До ліквідації пожежі залучили понад 350 людей, майже 50 одиниць техніки та авіацію. Рятувальники попереджають, що сьогодні та завтра в області ще зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: А от після кількаденної спеки на Львівщину насуваються весняні грози. 7 та 8 травня синоптики прогнозують короткочасні дощі, шквали та навіть град. За даними Львівського гідрометцентру, погода погіршиться через циклон над Європою та вплив атмосферного фронту.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: В Україні готують реформу дорожнього законодавства. Посвідчення водія можуть дозволити отримувати вже з 15 років. Йдеться про право кермування мопедами та легким двоколісним транспортом. Із 17-річного віку планують дозволити водіння легкових авто, але лише у супроводі досвідченого водія. Керувати потужними мотоциклами пропонують із 20 років за наявності стажу або з 24 без нього. Автобусами з 24 років або з 21 за умови професійної підготовки. Законопроект є частиною зобов'язань України в межах угоди про асоціацію із ЄС. І наостанок збірна України з хокею здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Наші вперше за 20 років обіграли збірну Франції, учасника Олімпіади 2026 та найрейтинговішого суперника за останні 20 років. У Польщі тривають матчі світової першості. Після трьох турів збірна України набрала 6 очок і посідає друге командне місце. Наступна гра відбудеться 7 травня. Вже завтра о 17:00 нашим суперником стане Казахстан. 8 травня українські хокеїсти зіграють проти Японії. Отакі от справи з приводу новин цієї години. Наша служба новин продовжує для вас працювати, тож залишайтеся в компанії радіостанції «Стрій-ФМ».
1: Погода.
0: Погода у Стрію, Львові, а також Сколи насправді дуже схожі між собою, тому що у нас повсюду фактично ось така мілива хмарність. Сонечко дає нам шанс трохи відпочити, зібратися силами. На тиждень цілком можливо, що так. Синоптики, то взагалі до 15 травня, оце я відкриваю прогноз погоди на 10 днів, до 15 травня включно погода бере таку гарну паузу на те, щоб перезагрузитися. І сподіваємося, що вже з другої половини травня має стати тепліше. Сьогодні у Стрію плюс 26. Це найбільший денний максимум. Завтра температура вже плавно починає йти на низ. Плюс 24, а в п'ятницю вже плюс 20. Також завтра очікується дощ на 21 годину вечора. Ну, а тебе попереду очікує лише найкраща українська музика та класний настрій. Усе це разом із Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Ось Марта Матвійця знає більше, розкаже тобі про все важливе у новинах просто зараз.
1: Вітаю. Коротко про головне. Чому непридатні до служби можуть втратити цей статус? Чи змогла Україна повернути затримані в Угорщині кошти і попередження про негоду? Далі у випуску. Статус непридатний до військової служби можуть переглянути або скасувати в будь-який момент. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на судове рішення. Центральна ВЛК має повноваження змінювати рішення будь-якої комісії, при цьому не зобов'язана повідомляти людину або встановлювати чіткі строки такого перегляду. Після скасування статусу особу знову можуть поставити на військовий облік.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Україна повернула гроші за та цінності Ощадбанку, які раніше затримали угорські спецслужби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Йдеться про інцидент, що стався в березні цього року під час затримання українських інкасаторів. Наразі всі кошти та цінності вдалося повернути. Кабмін готує кадрові зміни. Йдеться про заступників міністрів. Про це повідомив Володимир Зеленський після обговорення з Юлією Свидеренко. За словами президента, також потрібен відкритий і професійний конкурс на керівника лісів України. А саму галузь планують оновлювати.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Після кількаденної спеки на Львівщину насувається погіршення погоди. 7-8 травня синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, шквали вітру та навіть град. Причиною стане циклон над Європою та вплив атмосферного фронту. Команда Стрийської гімназії увійшла в топ на обласних змаганнях. Учні ліцею гімназії імені Шептицького вибороли четверте місце на обласному етапі всеукраїнських змагань «Шкільний м'яч». Хлопці показали характер, командну гру і до останнього боролися за результат. Стрий знову серед сильних, і це відчувається. Браво команді! Ви слухали новини, з вами була Марта Матвійців. Гарного дня!
2: Погода.
0: Погода у Стрію трошечки змінилася, стало набагато ясніше, але разом із тим додався вітер. Вітряно досить, таке серйозний вітерець. Синоптики кажуть, що сьогодні очікується мінлива хмарність. Жодного дощу ми не чекаємо, а температура залишається на позначці в 25 градусів. Уже завтра у нас четвер, і він буде із дощем. Не впродовж ранку, не в день, а ось на вечір. На годину 20-21 синоптики напрогнозували уже дощ.
2: Стрій FM.
0: У Стрію 17.02, ти слухаєш радіо Стрій FM, і наша середа триває з тобою, Ліля Квітка, ще найкраща українська музика, яка точно підніме твій настрій на завершення робочого дня середи. Я твоя.

0: 3FM. Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці. Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
3: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
3: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Віденські сардельки з сиром від Богодухівського м'ясокомбінату зі знижкою 40%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Реклама.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06 66 083 12 52.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
12: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
13: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
12: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
15: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
16: Партнером гри є магазин МТА.
17: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
1: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Далі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
8: Дзвін під'їдно тарифів вашого оператора.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: не поїду, не піду.
1: Реклама.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
4: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: щоб зробити класний ремонт у себе вдома, не потрібно їхати кудись далеко, в Одесу, якусь. Ні, усе це можна влаштувати тут, у Стрію. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б встановив тобі стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко, всього за один день. І працюють не лише у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, пригодився.
1: Це Україна.

0: 18 вже минула, ось три головні новини просто зараз у студії Марта Матвійців.
1: Вітаю. Коротко про головне. На Стрийщині шукають способи наповнити бюджет громади. Чи підтримує Україна перемир'я на 9 травня і чи зменшуватимуть мобілізаційний вік? Острийський Рва взялися за податкові борги громад. Керівники громад і фінансисти зібралися, щоб обговорити сплату земельного податку та податку на нерухомість. Голова Рва Богдан Янко наголосив, саме ці надходження формують основу бюджетів і можливість розвитку. Разом із податківцями учасники домовилися активніше працювати з боржниками, посилити взаємодію та більше пояснювати людям про податки.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Україна не підтримує запропоноване Росією перемир'я на 8-9 травня. За даними ЗМІ, у Києві заявляють, що не бачать підстав для тиші лише на час параду в Москві. Мобілізаційний вік можуть знизити, але за певної умови. Нардеп Руслан Горбенко заявив, такий крок можливий, якщо Росія оголосить мобілізацію. За його словами, це буде вимушене рішення у відповідь на дії ворога.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Стрийщині продали спортзавод, який не працював роками. Гніздичівське підприємство придбала компанія з Рівненщини через аукціон. Завод простоював ще з 2010 року, а новий власник тепер має погасити борги і перед працівниками, і перед бюджетом.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Росія стягує системи ППО до Москви. Президент Володимир Зеленський заявив, що через це в інших регіонах з'являються вікна можливостей для далекобійних дій України. За його словами, найближчим часом визначать нові пріоритети. Ви слухали новини, з вами була Марта Матвійців. Гарного вечора.
2: Погода.
0: 18.02, острию, а ми офіційно завершили робочий день середи. Вже не за горами і п'ятниця, бо як на мене, середа, екватор робочого тижня. Це якраз такий гарний відріз, коли ми вже майже на фінішну пряму виходимо, щоб зустрітися із п'ятницею. Щодо середи, у нас сьогодні плюс 26 градусів. Зараз термометри саме таку температуру і показують. На 21 годину вечора синоптики напрогнозували плюс 20. Завтра у нас буде мінлива хмарність цілий день, на вечір прогнозується дощ, а температура в четвер сягатиме близько 21 теплого градусу. 18.03 у Стрию, а мені вже час із тобою прощатись. Так, мій ефір добіг до завершення, тому бажатиму тобі прекрасного вечора. І нагадую, що вже завтра рівно о 7 годині ранку тут тебе чекатиме Христине Сонце. Ну а ми почуємося о 13:00. Усіх-всіх міцно обіймаю і кажу па-па, до завтра.
3: Це була передача «День на Стрий FM».
4: Мила, як знайти в собі сили, погляд твій так звабливий і солодкі слова.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Сон – це основа вашого дня. У світ матраців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
9: Деталі на сайті.
10: Нарешті з лікарем пощастило.
11: Де знайшла?
10: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
11: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2020.
13: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
14: Майонез 67% щедро, провансаль 500 грамів зі знижкою 40%.
13: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Еники-беники, їли-вареники, еники-беники, їли-бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і виграй подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
7: Він підгідно тарифів вашого оператора.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Реклама. Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: У стрію, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
2: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щастя те, що

0: реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

радіо. Оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не час

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрім FM.

0: 3FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Дрім ФМ.
1: Ялинка у дворі немаряджена,
2: а ти вже за столом сидиш, малася накрашена.
1: Картопля на плиті,

0: Стрій FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Стрим FM.

0: 93FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто

тільки для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися на

що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше нема.

0: 3FM.
1: Знаєш, так чудово прокидатись кожен день.

0: FM.
1: Пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: хочеться бути. Твій запах усюди, мені тебе не забути. Пахнеш ти вічністю, але тебе більш немає. Можливо, десь іншим щасливо, хто знає. Я згадую тебе.
1: Стрій FM.

0: FM.
1: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь, я так боюсь.